Kalatsi ei pakane hyöke. Atsi Maikki, kun puheet on nyt herra. Pero mua lai luota ymmahanta luota kaavana tanga. Atsi Raa, kengarangata ymmah. Kia poinga harare, tänä soitoi.

akaatsia keettei. Ja kota hiä tykitte kaupoppa. Ja kaupoppa nyt jotte vaa. Ai, makaaka hyvehi kama. Ja mua myngi äänä. Ja kaarelo relatsi äänä. Et tohe äänä. Tää huokin akaa kahu. Itenne jo ngata. Kohia haura. Kohia morama. Nga faaja, nga kukara, nga mama, efaka paukkahana, efaka pitongoijana. Kite tsui tsui mai, kite mahi mai ennei kaakauna reina. Kai nga faaja, kai nga kuka, kai nga mama. Kokoutou, te kaupapa ite ennei ra, fakanui aetei. Nga kai tsui tsui, nga kai raranga, nga kai fakanikaniko kaakau. Kokoutou. Et sinä ole kaupapa, näin jäi kaami. Akaatsiak, ette pae firifiri hoon, ette tahu naatara hoon, ette naakoutou. Ah, iaata, pakarite mihin ja hoon, hei mihin. Ja matsua taamatsi, me matsua kerää maegari, kaare raua ikone iteen neira et paijana. Ah, pahaere pää, a matsua taamatsi. Te kimi, itana kairaku raku hau maapa nui. Pahaere pyakere ama, te faka emi emi fakaaro, aia hauki. He kaipapa kōrero maana, matana hotaka hau wa haka jaanza kaatsie hikanga. Kaya kuranga tira, enei te faka maana waatsini. Kai ngā kapa haka katoa itu, ite enei wiki, te tāwharautanga o ngā waka. Himata tsua kita ki timu. Leira hoani waititi. E noho whakaiti ana. I runga tonu, i tō wātou wai maria. Whanui a ngā kapāka katoa i tū i tēnei ni. Akātiha. Takina mai. Te whaka wairangi a tamatea mai tamit. Kia uai ko takuihi. Kia uai ko takuihi. Kia hoki rama mai ki taku tinana nei, ki ko nei, ki oho tūtai hi, watamatea mai tamiti e!

Kyllä toi Jeriko on noita maana yli yliotarotorua. Kun te taungaat tämä mai, kun te aloha, kun te hype, kun te roimata, kun te taungaat. Toiringa, anna ei tuo vajata. Valkerai, tsukua!

0: palautama! Ilkitäkää ilkakki tehoi!
1: Täällä pojata jo ofisi etsyä ymmisiä annata tauttana kikara papari oma ua ome pene ite tike tike ote maunga hetsukua hauhele vane ita kutsu ike majo hato nyt sijate ngakau!
0: Ai!
1: Te hilan ryi ote kura homma iate tanga tako

Marira kun nää tsiima otti taito kerää, kun te puhutte feke, kyllä kaipa pomaari otti raafitsi roakka, taamme kiima käärä, kun te kappunga, kun te kapahaka otti färikura uva, niin vaatsu tsiima raiti uva mairangi naapuna uva joorea. Te kuro maari on naata puhaiti, niin faa kaipara, te färikura on maamere, te mairia finitoi, te färikura on kiri kiri roa, te färikura on kaukaa roa, paatte tele, te färikura on raaka, umanga naapua kaipa pomaari, te puhutte ikaa maali, naa piikaa edellä, naa kurai, ei ole kukki te aloa, te kapahaka otti kaitsy, maa pakaa tsiri kiri kala, Te kuraa koko viiä, te kippenä on varun. Marua on viitsi naakkaa uote alla, te kiringa on kura. Te roopuu manu huijaa. Te kura kaipopo maari on naatsa kyhä kahunu nyki heri taima. Tsyy ahu viri, te kaaritsi ote äitte. Te kuraa aivi on mu tsyke, tsyranga vahine, tsyranga taane. Te kapaha koo, te kuraa aivi on faka tsypuranga rua mano. Te kahu kuratea, te kahu ikuratea. Na matarai, o te pua vaitanga. Te kapaha koo, te kura matsua. O vai nui o mata, te ara whanui kura kaipopo maori o nā kohuna reo te awa kairangi, nā ahorai, te whare kura o paka pūmau, te whare kura o te whanau tahi, he waka kō tuia, te whare kura o aro whenua, hora mai te pakipaki. Tēnei ka mihi atu ki a koutou, tēnei ka mihi atu ki a koutou. Pai nē whānau, pai, rā, taitua tahi mai koutou katoa.